mitološki kozorogi do stipene. Stojim sred tisoč metrov vertikalne stene. Ližem sol, go tam slino, go tam gledam gorim žve.